0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokoléen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéñ yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaawlu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajuwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm
2: yalla ya
3: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

0: mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu ànd beeg rajo benno FM 106.0 ci kàddu askan bi ginnaaw xibaar yi di leen jaajëfal bu baax a baax di nuyu rek ñëpp rek ñi nga xam ni ñu ngi teewlu saa su nekk rek di ci jiital Baye Mor Ndiaye ñu ngi koy jox waacuwaayam Baye Modou Seck Alhaji Hass ñu si di wilaan Ahmadou Bamba Baye Dame Samb Ibrahima Sin Fallou Thioune ñoom ñëpp rek ak képp koo xam ne yaa ngi ñuy bàyyi xel ci rajo benno FM ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di la ziara di la jox sa waacuwaay comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci aajuma bi mu nekk antenne di bu ñu ci ànd ak yéen comme ni ñu koy defee saa su nekk rek di leen ziare bu baax a baax comme ni ñu koy defee mu nekk antenne di bu ci numéro bi 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñu ànd ak yéen képp koo xam ne bëgg naa wax xalaatam ci kàddu askan bi comme ni ñu koy defee saa su nekk rek antenne di bu ñu ci ànd ak yéen ñu ziar bu baax rek ñëpp rek ñi nga xam ne ñu ngi teewlu saa su nekk rek di ñu bàyyi xel ci rajo benno FM 106.0 ñu ngi leen di jox seen waacuwaay bu baax a baax di leen jaajëfal bu baax a baax 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñuy andi giin comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci aajuma bi mu nekk antenne di bu ñu ci ànd ak yéen ma mel ni am na mbokk bu yëglu ñu jël ko salaamaaleykum.
1: waaleykum salaam soxna Ndeye Niang.
0: ñu ngi lay ziar baax si Sidi.
1: waaw ñu ngi lay delloo ziar di rafetlu liggéey baax a baax.
0: jërëjëf.
1: Sidi Colo Bane Touba Baghdad.
0: ñu ngi lay ziar bu baax.
1: nee naa aajuma ji bu la neexee mën nga maa woowee sax Pasteur Baghdad 2.
0: Pasteur.
1: waaye ñu ngi bu la neexee aajuma ji mën nga may woowee sax Pasteur Baghdad 2. waaye ñu ngi rafetlu liggéey bu baax a baax. di nuyu mbooleem kilifa goo xam ne yaa ngi teewlu rajo benno FM di nuyu sa technicien bi nga ànd ci liggéey. waaw di la wax nag namm nañ la lu bëree bëri. xam naa damay daal di ñëw ci sama gox bii di Baghdad 2 rek. wax dëgg yàlla yi ma fi doon jàmmat lu jëm ci ndoxum naan mi. foofu moom wax dëgg yàlla moom na ma ko fi doon jàmmate moom kilifa yi defal nañ ma ko nu kawee sama njort wax dëgg yàlla depuis at ak ñu tegee ngi nii moom Baghdad amuñu jafe-jafe ndoxum naan. loolu nag ñu ngi sant kilifa yi ko yor yëpp muy jiital ci waa Okor wax dëgg yàlla ndoxum naan moom fii ci Baghdad 2 moom salle de bain beeg rëwi na ëtt yeeg ndaa yëpp fees na amutuñ benn jafe ndoxum naan kon nag ñu ngi sant kilifa yi. ndax ñi moom depuis moom toog seen sànq nga xam ne ndoxum naan moom agsi na population bi nekk Baghdad 2. beneen bi ci topp muy wàllum esclarage bi Touba si kanam am na ay lampe yu ñu defal ci côté Tamba Mbaye Soukat bokk ci Baghdad 2 ñoom it ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm. waaw waaye nag boo ñëwee fii tamit ci penk bi fi ma dëkkee nii fi Jàpp maa ngi see bàyyilum Jàpp Jànke Ma Ndiaye Diop ak fi Sénéleg def seen poste courant bi ak fi Touba si kanam def seen daara bokk ci penk Baghdad 2. foofu moom comme na ma ko daan wax rek depuis 2020 ba léegi amul benn lampe boo xam ne mu ngi fiy tàkk kon nag dañuy tàkku ndimbal ci jaraafu dëkk bi rek monsieur le maire. waaw am na nag dawul maire bi mu wax defal ci chef de village bindal ma këyit waaye chef de village moom wax dëgg yàlla daa nangutu bind këyit. te man nag wax dëgg yàlla moom noonu ci kaw rek laa mën a wax ak yi ñu si mën a bindalee ndax xam nga gox bi dafa la ndem depuis 2020 ba léegi. wax dëgg yàlla moom gox bi dafa la ndem trop te daal ñu ngi sàkk ci jaraafu dëkk bi ñoo xam ne moom yenn sañ-sañ yi moom moo ko am. waaw kon daal dañuy dimbali si ay lampe daal lampe adhérée amul benn boo xam ne mi ngi sàmpee ci suuf Baghdad 2 Baghdad 2 daal fi ñu tolli ci soxna Ndeye ci tënk daal maanaam lan la maay gi rek mooy suñu problème quoi ci penku Baghdad 2 maam dafa lan dem firi buñ gisee am lampe ab qualité fi jaar wala ab oto fi jaar kon daal autorité dinañ ñu bàyyi xel loolu beneen bi ci bi may daane mooy ci wàllum politique Ousmane Sonko moom maanaam liñ koy wax moom maanaam na gën a góorgóorlu rek lépp loo xam ne gis na ni njariñu réew mi la ci ànd ak président lu loo xam ne gis na ne du njariñu réew mi rek moom la xam ne population bi moom lañ ñu dégg ndax moom moo joxoon ñu fal président fal ay député moom rek dañuy teewlu waaw ñu ngeen di ñaanal moo waa Pasteur yëpp yàlla suñu bërëb gën leen a sutura waaw jërëgeen jëf liggéey bi rafet na. waaw ku bëgg a dem kiiraay nag nga dem kiiraay kenn teyewut kenn te bàyyi ñu ngi suñu Pasteur.
0: jërëjëf. ñu ngi jaajëfal bu baax a baax suñ si di Baghdad comme ni mu koy defee saa su nekk rek di waxtaan di wax xalaatam ci kàddu askan bi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax am na solo 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñu ànde ak yéen képp koo xam ne bëgg naa wax xalaatam ci kàddu askan bi mu nekk antenne libre ñu ci ànd ak yéen ngeen mën a wax seen xalaat comme ni ñu koy defee aajuma bu nekk rek mu nekk antenne libre 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñu ànd ak yéen képp koo xam bëgg nañ cee wax xalaatam comme ni ñu koy defee saa su nekk rek xam naa bu fekkee amul ku nekk ci ligne bi ñu xaarandi leen ba ci kanam Serigne.

78 270 71 50 fofu lañu andi gene kep ko xamni rek bëgg nga wax xalaatam ci cadeau askan bi mu nekk antenne libre ñu ci andi gene comme niñu koy defé aajma bu nekk rek ci cadeau askan bi 78 270 71 50 fofu lañu andi gene ñu xalaat ni leen ba ci kanam serigne

0: dem bok école bu nek place fofu lañ nek ñu tontontu wul ku la woon bokku nañ école way bokku ñu ko jëri ngeen def
1: jëri def ñu ngi koy jaajëfal bu baaxa baax alaaj xaas comme ñu ngi koy defee saa su nekk rek mu mel ni waxtu bi dab na ñu xam naa dañuy yëkkati jotaay bi ci jaajëfal bu baax rek ñëpp rek ñi nga xam doon nañoo woote wax seen xalaat ci kàddu askan bi comme ni ñu koy defee ajma bu nekk ni ngi leen ciy jaajëfal bu baax a baax am na solo di jaajëfal ki nekkoon ci machine bi Serigne Ndiaye di leen jaajëfal yéen ñëpp di leen jox dig daje ba beneen yoon jërë ngeen def di leen ñaanal kenn du lu jàmm.

0: jërëgen jëf mbokk ci déglu bi ak and gi ni and ak programme sen radio Benno FM 106.0 kaddu gi di bayiko fi ci Touba Mbacké ñu am mbékté tay nak jakarlo ak Serigne Bathie Kadiaga Serigne Bathie Kadiaga di ko am xam xam am xarala ci walu pajum ciosan am ci tém résultat yu am solo lool ngeen xam ko fi ci cabinet Mam Thierno Ibrahima Fati nek ci Touba Darou Marnane mu yag fe yeungutu mais aussi di ci jëflanté ak doomu adama yi ci xéti fébar yu bare bare bu ci nek yalla diko ci may ndam Serigne Bathie ginaaw bu leen nuyo ziar la ñu bayila rek gën nuyo ak auditeur yi ba la ñoo dug ci waxtaan bi
1: ñoo ngi nuyo mbokk yi ñu sétane ñep bayiw ñu kenn wara jigen maga ndaw kep go xamanteni dal ya ngi deglu fi ci radio Benno FM ci bir Touba ak liko wër ñoo ngi leen nuyo di leen ziaré bu baaxa baaxa baax
0: Serigne Bathie ñu wax ni yow padum ciosan ci ngay yëngutu ci cabinet bu Mam Thierno Ibrahima Fati d'abord tay bo ñu bëgg nak présenter cabinet bi fan la nekké ak kañ la soso
1: jërëjëf cabinet Mam Thierno Ibrahima Fati borom daru Dakar lañ ko ñëk ubbi ginaa bi ñu yaatal ko andu ko fi ci Touba Darou Marnane ci boori ancien garage jakarlo kër Serigne Mbacké Dabassar ak kër Serigne Fallou ci boori penjum Darou Marnane mi fofu moy fi nga xamanteni nak fi la cabinet bi ñëwaat mu nekk ñaaral bi cabinet ginaa bi xamanteni bu won nañ ko Dakarou légi nak ñi ngi fi ci Touba Darou Marnane ngir gëna yombal liggéey bi ba client yi nga xamné dañ daan joggé Touba wala ñu joggé Diourbel wala ñu joggé sax côté Linguère Dara Djolof yoyu nonu dañu fekk Dakar mba ñu leen ko daan yonné amna suñu bari ño xamanteni légui fi ci cabinet bi nekk Darou Marnane ci lañuy ñëw
0: yeen bis nga fay nekk ak yeen waxtu nga fay nekk mais aussi numéro téléphone yi nga xamé ni ku mu neex nga woté ci jël renseignement bala nga ñëw
1: man nis na woté ci 78 738 84 84 wala ñu woté ci 78 152 87 86 lolu moy sun numéro cabinet légui nak li nga xamé né moy sunu walu compétent deug moy padium ciosan rek buñ ko waxé moy jangoro yi nga xamanteni mom lañuy wax té mbari lol ci jamono ji lu ci melni hémorite ndoxum siti estomac ulcère prostate infection ku télé wala ku néw katam mbolam xéti jangoro yi dañ koy faj asma aussi tam bayiwuñ ko ginnaw ben yoon dañ koy traiter bu baaxa baaxa baax di traiter li nga xamé né mom moy rhumatisme colopathie yépp xéti jangoro yo xamanteni dañ koy faj waye bu wéso nak jangoro yu yépp nak ñi nga xamanteni yalla dafa dogal ñu amé rap wala ngalawu seytane yoy yépp itam dañ koy faj wala ñi nga xamanteni dañu am problème bo xamné rap ñu yar yeen say da koy def moy nek ak sa soxna ngeen am aw tangor do ju bok sa njabot do ju bok sa soxna yoy yépp walum rawhan yoy yépp nga xamanteni xéetu siatinil insi dañ koy def wala siatinil jinni ñi nga xamanteni ay seytane lañ mo xam ay jinn lañ wala ay nit lañ nga xamne dañ koy def ci ay kër yi lool nak buma waxe siatin insi mo nit ñi nga xamanteni dañu def lu bon def ko def lu bon rek yak kat yi ñi yak ñom la ci djublu yoy yep inshallah rabbi dañ koy takale ak doomu adam dem somna yalla
0: tasaro na lool te bari na lool neew na ku ci mucc moy lu aju ci walum ndoxum siti ndoxum siti momu lan moy danger bi ak traitement bi nan lay deme
1: xam nga danger ndoxum siti legui danger moy ndoxum siti man la dal dulate ngay liggey waye nak bayiko ci sayaram day dem ba nga xamne day jur ay conséquences yu bare bare bare bare ndox ndoxum siti man na japp sayaram ngay xassan man na japp sayaram def ko ay picci man na japp sayaram di tang lool sa teggu kay tanku gi sa ndegul tanku li boko lambe day melni xalu sawara ndoxum siti momu nak acide la da fay ray sax mandiw day ray ay walax ndian budé gor la budé jigen itam mam da fay wowal kanamu seyu kayam basiyam day wo ba nga xamne do yeegati ben banex buy sey ndoxum siti mom itam dana waral nit jigen wala gor kum ci meuna don ñaara mu japp sa karaw diko dam wala muy ros do am sa karaw ndoxum siti mom itam dana waral nit ki bo xole ñaari xar xari baramam yi ni day toy di wex ngay wok muy neex fek na manam mi ngi lay gancci bir ndoxum siti mom itam dina japp sa weyi baram yi ray deret ji ba nga xamne bo xole do bo beusé do gis ben deret mais day wex tal wala mu ñur ko lolu lepp xéetu ndoxum siti la motax li danse bi moy bu la dalon tay ji man la baña te man la baña teural waye nak yimi def ci yow ay conséquences lu yo xamanteni soko faju rek bu yagge nak hémorite day dal di ñew gané ko bu yagge nak estomac day dal di ñew gané ko bu yagge nak manam ulcère yu yépp day ñew lool moy ndoxum city
0: ma sha Allah ndoxum city momu wax nga ko tassaro na lool bari na lool wax nga ñoo tém danger yu bari bari yo xam man nako def ci nekkinu nit ki mom traitement bi nan la démé day diiré wala dédé
1: man dé sama traitement ndoxum city mbolam ñukoy jël ci cabinet mam Thierno Ibrahim borom daru dama na la bo jëlé garab gi bo amé ñetti fan nak ma wax waaw garab nak boko dé jël bo amé ñetti fan war nga xam résultat yi mi ngi lay fajj bu baakha baakha bax mi ngi wañé ko bu baakha baakha bax di ngi ko xam waye jël garab mom diko naan ñu naan lañ naan ko feek wër mom loolu mom wax deug yalla ñun doxewu ñu non mom ñun mom garab buñ ko jox boko jëlé ñaari fan ferñenti da nga xam bu baakha ba lim lay jariñ bu fekké daf la doon fekk ngay xassano dana ko wañi bu baakha bax su fekké né da nga gis ni manam karaw gi dafa commencé di rouge koku mom bu amé semaine bu yalla rek da nga xam né ndoxum ci dimi mi ngi lay fajj bu baakha baakha bax su fekké daf la def nga nek goor gu new carton koku ñetti fan la la may da nga sey normalement su fekké né aussi tam daf la def muy karaw gi ni sa loxi sa xarxari baadam yi ni di wéx xassan bobu mom da koy baye complètement su fekké né dafa japp sa wéy yi nga xamné dafa ray dérëj ba bo bëssé do gis dérëj di daw ci bir wéy ni da ngay gis né bo ci amé du tolok ñetti fan japp juroom bénn fan da ngay gis né manam dérëj mi ngi commencé di ñëwaat di dundaat bu baaxa baaxa baax kon man mom lima mëna wax moy samay garab mom yaakaarna képp ko mako jox bo ci amé ñaari fan japp ñetti fan man nga xamné garab bi lim né mo lay fajj wala dula fajj
0: ma sha Allah amna solo mbokk yi ñu am bëkk ni ñen ko waxé and ak Serigne Bathié Gadiaga Serigne Bathié Gadiaga diko am xam xam lool ci walu médecine traditionnelle mu jité bërebu fajukaay bi ñu duppé Mam Thierno Ibrahim Fati nek fi ci Touba Daru Mannan Serigne Bathié wax nga légui ni ndoxum cité bu jappé nit ki té yag ci mom fajuko man na dema dem ba jural ko yeneeni fever fever yoy moy yam
1: man naka jural hemorrhoid man naka jural estomac man naka jural itam liñu wax manam mo fess arène xatu gemiñ ko naqari xam nga lool mo gëna bon ndax xatu gemiñ wala doy wax nan sa gemiñ xassawna sa doomu ndey mo la koy wax nit day am da nga am kersa muy wax nga centre ci mom xatu gemiñ ko naqari mais da nga am kersa waxoko té lolou nak ñaar dafa am interne am externe amna xétu gemmi go xamné yow dang ko xamal sa bop né yow mi ka da nga am sa gemmi gi xét gi dafa amuk soppeku manam xét gi ci génné neexul lolou moy interne bi waye bi externe moy yow man ngay wax do baye xel sa bop né sa gemmi dafa amé xét waye ki ngay jaakarul mokay xam su ko défé nak yoy yépp ndoxum cité da koy indi ndoxum cité day indi hémorrhoid bobu nak mala wax wala bu ko defé nak yoy ñu baye ci xel baaxa baax ne kepp ko xamné gis nga ko sa walu yaram itam ndax nak wax deug yalla santé avant tout seigne mort
0: hémorrhoid bobu deug na ci en fajj kat yi genn wax naan ñaar la bu feñ ak bu lakku nan lay démé
1: hémorrhoid manam ci biir lañ koy détaillé naan ñaar la rek waye hémorrhoid mom mi ngi tambulé ci buy bu lay ñëk da la ta muy feñ ci biir lay ñëké moy balotement moy biir bu joy nan kur wala ko xamne mën tey ñap fu mu tollu day sanni ngalaw bu teddé buy nelaw ak buy yew ak bu togué yépp sa su nek day sanni ngalaw wala mu nek ko xamanteni day séré xam nga séré ak teju du ben teju moy ku tok ñaari fon ñetti fon mëno dem toilette lool moy teju séré nak moy man nga dem toilette waye bo démé dang fay yag niki tay bo nekkon ci marché soxla won ak wi marché bi wëri wut ay won ak mboro nek wi nga nek ci won ak wi ni yag fa lool xam nga sa sogo bayiwul fa parce que li nga bëgg mu genn mo genné ko naju gi ngay naju ak onk bi ngay onk lool lañu wax séré loolu nak fofu la hémorrhoid internet di tambulé voilà légui nak bu yagé nak day def ben boule nak commencé di mag na ci bir day commencé magam gi day genn ci biti nak bu genné nak ñu nan ko externe légui nak bu genné man na dem ba bayé nak légui doto séré do bir bi dotul joy waye nak soy demati cabinet day am ben picc bo xamné yeen say day melni ci biti day melni boutit ñaare boutiti fas yeen say mu gudd lool yeen say mu gatt lool wala mu nek ñaari boule yo xamné day nek ci buntu bi rek nga xamné da fay metti lool boy dem cabinet lool lañ wax hémorrhoid externe waye lepp nday ji moy hémorrhoid interne rek
0: te yoy yep manam ñak fañ ndoxum city man nako jural nit ki mu dem ba ag fofu yaakaarna amna yeneeni jangoro yo xamni fi ne sonal na askan wi lol muy tank yu metti nak ay febar yu bare bare la lan nga ci bana bax
1: xam nga lolou mom tank yu metti man na nek rhumatisme man na nek arthrose man na nek ndoxum cité bu re rhumatisme la tank yi der bi du metti mais yax yi moy metti wala mom lolou lañ waxe rhumatisme am ñuy wax naan ganar yi ñu lek ñaare da koy waral waye li wirtu moy ndoxum city mom man naka waral nak wax deug yalla waye rhumatisme man nako waral rhumatisme nak ñaarel li waral nit ki diko am moy bu ne ko ye jamono yi sedday xam nga rhumatisme sax bari wul ci Touba boy xolé côté Dakar wala deug yi nga xam deug Europe la manam bo nek ci jamono yi sedday ni ngay sangoté nugulo ndox mi jek jek rek sangoo ndox mu sedd xep ko sa wéram lolou da fay indi rhumatisme lolou bari na lol ci ño xamé daf leni dal mais nerf sciatique encore man na def tankuy metti nerf sciatique nak sidit lay japp man na japp sen digg wacc jëm ci suyé lepp luy sidit ci tanké luy fonctionné ci sidit walu sidit rek man nay metti lolou nerf sciatique lañ ko wax lolou man na japp tankuy metti mais atrocite man nako dal atroce nak mom day jëm ci walu lepp luy lem walu oum yi ni ngay seen wala mam sa tikki jaray yi ni wax tikki jaray wala sa tionki yi ni bu re ci tanki sa oum yi ni wala sa dojor yi yoy yep lo atroce la lolu liquide la lolu lolu lepp moy xet yi febar la yo xamete moy febar tank
0: jere jeuf amna solo ñu amal mbekté and ak serigne bacci gedega jité bëre bu faju kay bi nek touba daru manan ñu tuddé ko cabinet mam tierno ibrahim fati serigne bacci xamna ba lañu yëkëta jotaay bi rek nga fatali wat ñu adresse bi mais aussi yeen jour nga fay nek ak numéro téléphone yi ba lañu yëkëta jotaay
1: numéro téléphone bi 78 738 84 84 numéro bi normal bi mi ngi dox whatsapp ba ngi dox 738 84 84 78 ngay jital ba paré defat 78 152 87 86 bobu tam amna appel normal amna whatsapp yoy moy numéro yi ñi ngi fi ci Touba Daru Marnan ci bori ancien garage waye bo ñewé ba ci kër Serigne Mbacké Dabassar ci wéti pencum Daru Marnan mi bo né cabinet Mam Thierno Ibrahim ñu ne la ñu joxoñ lako ne la ma nga neex fofu moy cabinet bi bu dé ci Touba dal ak liko wër luñ fuñ fay soxla bo ñewé dañ ñu fekk fofu mbolam xéte jangor yi ñu wax nak ak yi ñu waxul yépp nak so wodé ci numéro yi laccé ko rek inshallah dañ la ci indil ay léral bu baaxa baaxa baax dañ ci nekk itam cabinet bi man dina fi nekk lu bari ci Touba waye yenn sa yi am kilifa yu ma won Dakar ma nekk fa ñaari fon ñetti fon lélé sax ma dafa semaine waye nak cabinet bi mom képp ku ñew nga xamné ndoxum ki xéti garab yi ma tuddu mo la taxaju mom bu soobu yalla bo ñewé ay ndawang fa yo xamanteni tagal nañ leen bañ xam luñ mëna liggéey ay goor ak jigeen ñu nga fofu ci cabinet ba aljuma dong lañ jottu ji te ji waye bis yépp dañ koy liggéey Cheikh Mor
0: jere jeuf ñu amal mbékté and ak mom muy Serigne Bacci Gadiaga jité béré bu faju kay bi ñu tuddé cabinet Mam Thierno Ibrahim Fati nekk fi ci Touba Daru Manan di yëngatu ci walu wirgu yaram ñu leen di sant baax baax di leen gërëm di leen jox rendez-vous balen yoon ci balen jotaay ci la gën jeuf

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungal la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say itam fa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax bax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: alhamdulillahi allazi
2: Loubé sac accident si deuk bu sel bi daily sen service de transport urbain ci application bi di weekend car tambalé daw ci medum toubay jeexna ngén di taxaw ci bor talibi di xaar auto lu yagg ak application bi chauffeur bi len gëna joggi day tontu ci sasi wayé nak prix ba yénay proposer waxtan ba jibo le chauffeur bi aksi lata na nga yegg jappal ni da ngay am sécurité da ngay gis plaque bi auto bi bolé ko suivre carte bi nga xamni mo lay won fa nga jëm yamuñu fofu dé sa njabot sax bu len nexé ñom fañ tok dañuy xam fi nga jëm bu ngeen xassé nak yek da ngay ni am confiance sen bop ndax nak chauffeur bi lay yobou dang ko enregistrer xam moy kan lata ñukay tamu bu len nexé tamit ngén fayé xaliss bi ngén yor ci yeen wala ngén fayé wave orange money gaaw len gaaw ngén tambali ak suñu promotion spéciale bi len défal ci application bi yeen chauffeur Touba nak xibar bi itel len ñew len ci daily ngén présenté wu ak sen auto fi suñu bureau d'enregistrement ma nga ci ancien garage ci station Shelby fu ko defi ñu saytu auto bi xol kay bi garantir qualité bi ak traçabilité bi waye tamit karangi bi ci course bu meuna doon yamuñu fofu ak yeen de meun ngeen daw ñet wër yo xamanteni yeen ak mom li ngeen liggey 100% ci course bu meuna doon gaaw leen gaaw ngeen télécharger weekend car sen play store wala app store bu ngeen ci bëgge nak ay information wota leen gaaw ci 77 475 8212 wala 77 872 1395 77 872 1395

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokko len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaawlu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina

0: amna xétu gaming go xamné yow dang ko xamal sa bop né yow mi ka da nga am sa gaming gi xét gi dafa amuk soppé ko manam xét gi ci génné neexul lool moy internet bi waye bi externe moy yow man ngay wax do baye xel sa bop né sa gaming dafa amé xét waye ki ngay jakarul moko mokay xam su ko défé nak yoy yépp ndoxum cité da koy indi ndoxum cité da indi émori bobu nak mala wax wala bu ko défé nak yoy ñu baye ci xel bu baaxa baane ko ko xamné gis nga ko sa walu yaram itam ndax nak wax deug yalla santé avant tout seigne mort
1: émorite bobu dégg na seen fajkat yi genn wax naan ñaar la bu feñ ak bu laqku nan lay démé
0: émorite manam ci biir lañ koy détaillé naan ñaar la rek waye émorite mom mi ngi tambulé ci bu bu lay ñëk da la ta muy feñ ci biir lay ñëké moy balot ma moy biir bu joy naan kurr walla ko xamne mu dete ñap fu mu tollu day sanni ngalaw bu tedde bu nelaw ak bu yew ak bu toge yep sa su nek day sanni ngalaw walla mu nek ko xamanteni day séré xam nga séré ak teju du ben teju moy ku tok ñaari fon ñetti fon mëno dem toilette lool moy teju séré nak moy man nga dem toilette waye bo démé dang fay yag niki tay bo nekkon ci marché soxla wana wi marché bi wërut ay wana mboro nek wi nga nek ci wana wi ni yag fa lol xam nga sa sogo bayiwul fa parce que li nga bëgg mu gënë mo gënë ko naju gi ngay naju ak onk bi ngay onk lolou lañu wax séré lolou nak fofu la émorite internet di tambulé voilà légui nak bu yagé nak day def ben bul nak commencé di mag na ci biir day commencé magam gi day gënë ci biti nak bu gënë nak ñu nan ko externe légui nak bu gënë man na dem ba bayé nak légui doto séré door biir bi dotul joy waye nak soy demati cabinet di am ben picci bo xamné yeen say day melni ci bit day melni boutit ñaare boutiti fas yeen say mu gudd lool yeen say mu gatt lool wala mu nek ñaari bul yo xamné day nek ci buntu bi rek nga xamné da fay metti lool boy dem cabinet lool lañ wax émour externe waye lepp nday ji moy émour interne rek
1: te yoy yep manam ñak fañ ndoxum city man nako jural nit ki mu dem ba ag fofu yakarna amna yeneeni jangoro yo xamni fi ne sonal na askan wi lol muy tank yu metti nak ay febar yu bare bare la lan nga ci bana bax
0: xam nga lolou mom tank yu metti man na nek rhumatisme man na nek arthrose man na nek ndoxum cité bu re rhumatisme la tank yi der bi du metti mais yakh yi moy metti wala mom lolou lañ waxe rhumatisme am ñuy wax naan ganar yi ñu lek ñaare da koy waral waye li wirtu moy ndoxum siti mom man naka waral nak wax deug yalla waye rhumatisme man nako waral rhumatisme nak ñaarel li waral nit ki diko am moy bu neko ye jamono yi sedday xam nga rhumatisme sax bari wul ci Touba boy xolé côté Dakar wala deug yi nga xam deug Europe yi la manam bo nek ci jamono yi sedday ni ngay sangote nugulo ndox mi jek jek rek sangoo ndox mu sedd xep ko sa weram lolou da fay indi rhumatisme lolou bari na lol ci ño xamne daf leni dal mais nerf sciatique encore man na def tank yu metti nerf sciatique nak sidit lay japp man na japp sen digg wacc jëm ci suyé lepp luy sidit ci tanké luy fonctionner ci sidit walu sidit rek man nay metti lolou nerf sciatique lañ koy wax lolou man na japp tank yu metti mais atrocite man nako dal atrocite nak mom day jëm ci walu lepp luy lam walu oum yini ngay seen wala mam sa tikki jaray yi niñ wax tikki jara wala sa tionki yini bu re ci tanki sa oum yini wala sa dojor yi yoy yep lo atroce la lolu and liquide la lolu lolu lepp moy xéetu fièvre la yo xamanté moy fièvre tank
1: jërëjëf amna solo ñu amal mbékté and ak Serigne Bathie Gadiaga jité bërebu fajukaay bi nekk Touba Darou Manan ñu tuddé ko cabinet mam Thierno Ibrahima Fati Serigne Bathie xamna ba lañu yëkëti jotaay bi rek nga fatali wat ñu adresse bi mais aussi yeen jour nga fay nekk ak numéro téléphone yi ba lañu yëkëti jotaay
0: numéro téléphone bi 78 738 84 84 numéro bi normal bi mi ngi dox WhatsApp ba ngi dox 738 84 84 78 ngay jital ba paré defaat 78 152 87 86 bobu tam amna appel normal amna WhatsApp yoy moy numéro yi ñi ngi fi ci Touba Darou Marnane ci bori ancien garage waye bo ñëwé ba ci kër Serigne Bakay Dabassar ci wéti pencum Darou Marnane mi bo né cabinet Mame Thierno Ibrahima ñu néla ñu joxoñ lako néla ma nga né fofu moy cabinet bi bu dé ci Touba dal ak liko wërul wuñ fuñ fay soxla bo ñëwé dañ ñu fekk fofu mbolam xéti jangor yi ñu wax nak ak yi ñu waxul yépp nak so wodé ci numéro yi laccé ko rek inshallah dañ la ci indil ay léral bu baaxa baaxa baax dañ fi nekk itam taxaw cabinet bi man dina fi nekk lu bari ci Touba waye yenn say am kilifa yu ma won Dakar ma nek fa ñaari fa ñetti fa lele sax ma def fa semaine waye nak cabinet bi mom kep ku ñew nga xamne ndoxum ki xéti garab yi ma tuddu mo la taxaju mom bu soob yalla bo ñewé ay ndawang fa yo xamanteni tagat nañ leen bañ xam luñu mëna liggéey ay goor ak jigeen ñu nga fofu ci cabinet ba aljuma dong lañ jott ci teji waye bis yépp dañ koy liggéey cheikh mor
1: jere jeuf ñu amal mbékté and ak mom muy serigne bacci gadjaga jité bëre bu fajukaay bi ñu tuddé cabinet mam cheikh ibrahim fati nekk fi ci touba daru manan di yëngu ci walu wirgu yaram ñu leen di sant baaxa baax di leen gërëm di leen jox rendez-vous balen yoon ci balen jotaay ci regen jeuf

les zones. Adio kon mi ngi nonu ndaysane nekkon soxna Adam Baye beggal ci mbokk yi nga xam ñu ngi ci Nord Far West Far ak Lekko Weur xam ngeen ni barki dem comme ni mako waxe biñu démé ci restaurant bi ba rër ba paré manak Basirou daldi wara génn ñibi afaan ñuy paré comme comme mom da yéx xamul mbaxalu salum mako xamal kéro fofu ci yof ci wétu marché yof bi

afanyu pare taw ba dadi ñew ndaysan ñu dadi tok muy taw ak ba xalu salum bi plaati ñu tok rek ci resto bi di xaar ndax dina sewet ñu dadi ñibi way taw bi te arrêté ñu tok di xaar mu ji taw tele bi nga xamni mo joge fi ci rond-point yof bi deugmal jëm geej dadi mujjé indonday ba mu ci ayb kenn mënatu la jaar ci tele bi ta ñoo ngi jaakarlo kër gi nga xamni kat fa lañ jëm barki yalla après ñu tok ci resto bi di xaar ndax dina arrêté wala do gaaw arrêté taw bi mujjé dañu ëpp loxo ba amatuñ fuñ jaar barki yalla kuko fetké wut xamono mu metté kéro dimanche ci guddii fofu ci yof ak la ko wër motax ñuy massaw bu baax mbokk yi nga xamni ñoo nga ci hôpital philippe soumar bu yof ndaysan metti na lol mbokk yi nga xam ñoo ngi ci hôpital philippe soumar bu yof ndaysan kéro dimanche ci guddii ndox manam mu fa mel mu jéena metti trop bay ñu xaar xaar ndox mi ta arrêté ñu tok lu ma deux heures de temps la leen wax de yalla xam na ko amuñu fu ñu jaar pour jégg rek télé bi ndaysan ni ci aduna yalla suñu borom rek mo man ñu tok bas bëgg xus maniko dom nday ndank bala nga and ak dox mi jëm fofu nga xamni

na ci lebu yi dal di gem ci tele bi ndaysan di bot sama classe gi nga xamne dañu xawa ñew neew doole ci ndox mi ku nek nak sax bot nan ko fi dir yanke bu nek ak ku nek sax ak wa bo man di yor jappal ne rek ndaysan kero pour nga jegi mom dial metti wana troba kéro la xamni lebu yi nak ndaysan lekku ni luddul ñakatan ak lolu di jeun ndaysan bi neema tias jéggel ma télé bi mané alhamdullilah